0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

søndagssendingen på Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, og så tar vi oss et hopp ifra Sverige og ned på Sørlandet. Og så drar vi opp i Setesdalen til Bygland. Der har vi et kjempebra orkester, Setesdal Roots Band, med Vidar Frøysnes i spissen, som synger på Setesdøls dialekt og på nynorsk. Han har et orkester som består av han selv, kona, datter og svigersønnen og to til. Og her kommer de i den fine melodien Smilet ditt.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.